سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم پانچ ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے میں پہنچے۔

0: سے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نیدرلینڈز کے اپنے ہم منصب روب جیٹن کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وہاں کے شاہ ولیم، الیگزینڈر اور ملکہ میگزیما سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کا نیدرلینڈز کا یہ دورہ نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اسے بھارت یورپین یونین تعلقات کو مزید وسعت ملنے کی توقع ہے۔ دریاسنا وزیر اعظم نے ہیگ میں ایک کمیونٹی ایونٹ سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے ہیگ کو بھارت اور نیدرلینڈز کے دوستانہ تعلق کی ایک جیتی جاگتی مثال قرار دیا اور کہا کہ بھارت کا ہر شہری نیدرلینڈز میں بھارتی ڈائسپورا کی وہاں کی معیشت اور سماج کی بقا کے لیے ان کے کردار پر فخر کرتا ہے۔ آپریشن ریڈ پال کے تحت ملک میں پہلی بار 182 کروڑ روپے مالیت کے کیپٹاکون ڈرگ کو ضبط کیا گیا ہے۔ آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ جانکاری دیتے ہوئے سرکار کے ڈرگ فری انڈیا کے عزم کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگ کی یہ کھیپ مشرق وسطی لے جائی جا رہی تھی، جس کے سلسلے میں غیر ملکی باشندے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے اس کاروائی پر نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے اہلکاروں کو سراہا ہے۔ سکم کے یوم ریاست کے موقع پر آج لوک بھون سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں طالب علموں، سیکورٹی اہلکاروں اور جموں کشمیر میں مقیم سکم کے کئی باشندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سکم کے عوام کو مبارکباد دی۔ ایل جے نے کہا کہ سکم قدرتی حسن، ترقی اور نامیاتی کھیتی میں ترقی کی نئی بلندیاں چھو رہا ہے۔
1: پہلے سکم جیسے آج اپنے آپ کو دلی سے بہت دور پاتے تھے، لیکن آج وہ دلی کی پراتھمکتا کے کیندر بندو میں ہے۔ جموں کشمیر اور سکم کے بیچ ہارٹیکلچر کے چھیتر میں ایک آپسی ساجیداری کے لیے انوبندھ ایم او یو پر ہستاکشر کیا گیا تھا، جو نوجوانوں، کسانوں اور ریسرچرز کے بیچ پرسپر سمپرک بڑھانے میں بہت سہایک سدھ ہوا ہے۔ پلوامہ سے سیفرن سکم بھیجنے کا کام ہم نے کیا تھا، اور ساؤتھ سکم میں ٹولپ گارڈن بھی بنایا گیا جموں کشمیر کے سہیوگ سے۔ اب وہاں بھی سیفرن کی کھیتی ہونے لگی ہے۔ جموں کشمیر کے انیک ریسرچرز آرگینک اور پراکرتک کھیتی کے سمبندھ میں سکم کے سہیوگ سے آج ریسرچ کر رہے ہیں، اور مجھے وشواس ہے کہ آپسی ساجیداری کی یہ بھاونا ہمیں وکست بھارت کے سنکلپ کو ساکار کرنے میں مدد کرے گی۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بارے میں ایک ماہر تعلیم اور پی ایم شری بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہمہما کی وائس پرنسپل ریحان اختر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: یہ جو منشیات ہے یہ ایسا ناسور ہے جو ہمارے سماج کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے تیزی سے اس لعنت کی شکار ہو رہی ہے۔ وجوہات جو ہے سماجی، جو برائیاں ہیں، بری صحبت ہے، بے روزگاری ہے، والدین کی جو عدم توجہی اور سماجی غفلت ہے، اس کے خاتمے کے لیے والدین، اساتذہ، سماجی تنظیمیں اور ہر شہری کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت منشیات مخالف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے خانیار، سری نگر میں کولی پورہ کے نذیر احمد میر، مسکین باغ کے گلزار احمد میر اور نوپورہ کے زاہد منظور اتھر نامی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی 6 کروڑ روپے کی مالیت کی غیر منقولہ جائیدادیں قرق کی ہیں، جبکہ 20 لاکھ روپے مالیت کی ایک اسکارپیو گاڑی بھی ضبط کر دی گئی۔ پولیس نے گورنمنٹ مڈل اسکول اندروسا، اونتی پورہ اور ضلع کے ایک نجی اسکول میں منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا، جبکہ اونتی پورہ کے کئی مقامات پر تلاشی کارروائیاں عمل میں لائی، جس دوران 2 میڈیکل شاپس کو ڈرگ لائسنس کے بغیر ادویات فروخت کرنے کی پاداش میں سرب مہر کر دیا گیا۔ ترال میں بھی پولیس کی طرف سے ایک نجی اسکول میں منشیات مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ادھمپور میں پولیس نے اکرم آباد ڈوڑا سے تعلق رکھنے والے جواز احمد وانی کی 71 لاکھ روپے کی مالیت کی غیر منقولہ جائیداد کو اٹیچ کیا۔ ادھمپور پولیس نے ضلع میں کئی مقامات پر منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا۔ سامہ پولیس نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گگوال سامہ میں منشیات کے خلاف ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ پولیس نے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سرنکوٹ پونچھ میں منشیات مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ پولیس نے ریاسی میں منشیات کی سمگلنگ میں استعمال کی گئی گاڑیوں کے مالکان کے خلاف عدلیہ میں قانونی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ ولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہتمام سے آج عالمی شہرت یافتہ جھیل مانسبل کے محیط علاقوں میں سلسلہ وار پروگرام منعقد ہوئے۔ ان پروگراموں کا مقصد عوام میں ماحولیات کی پاکیزگی اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سے متعلق بیداری پیدا کرنا تھا۔

0: کے لیے کام کرنے والے کئی رضاکار شہریوں نے آج معروف سماجی کارکن اور قلمکار ظریف احمد ظریف کی قیادت میں جموں کشمیر کے سینئر سیاستدان سیف الدین سوز کے ساتھ ملاقات کی۔ وفد دریائے جہلم کی موجودہ صورتحال کے بارے میں سیف الدین سوز کو تفصیلات دیتے ہوئے ان سے اس اہم دریا کو بچانے میں اپنا اصل رسوخ بروئے کار لانے کی اپیل کی۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر نے نیشنل کانفرنس سرکار پر ہر محاذ پر ناکام ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ پارٹی کے پردیش صدر جی ایم شاہین نے کہا کہ لوگ اس سرکار سے نا امید ہو گئے ہیں۔ اس دوران پارٹی کے سینئر لیڈر اعجاز مقبول گنائی نے سوپور میں آئندہ کے بلدیاتی اداروں کے انتخابات سے متعلق پارٹی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پی ایم شری گورنمنٹ سیکنڈری اسکول لہروالپورہ بانڈی پورہ میں آج ایک کیریئر کاؤنسلنگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس نشست میں اسکواش کشمیر سے وابستہ سائنسدانوں نے طلبہ کو تعلیمی کیریئر تشکیل دینے کے لیے مدلل جانکاری دی۔ اس موقع پر ادارے میں شجرکاری مہم بھی منعقد کی گئی۔ ایمپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی جموں صدر کے کشمیر کے ایمپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی جموں کشمیر کے صدر فیاض احمد شبنم نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر سرکاری ملازمین کو رواں ماہ کی تنخواہیں پیش کی مہنگی پاگزار کرنے کے علاوہ ملازمین کی التوا میں پڑی رکومات کو بھی اجرا کرے۔ پولیس نے نادی حال سوپور میں حزب المجاہدین سے وابستہ پاکستان میں مقیم راس الدین قریشی کی 2 کروڑ اراضی پر مشتمل لاکھوں روپے کی مالیت کی غیر منقولہ جائیداد کو اٹیچ کر دیا ہے۔ اور اب خبرنامے کے اختتام پر موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.1 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:28 اور غروب آفتاب شام 7:27 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں محمود احمد۔ کسی بھی ملک کی ترقی، منصوبہ بندی اور انتظامی مضبوطی کے لیے مردم شماری ایک بنیادی اور ناگزیر عمل تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے حکومتوں کو آبادی، تعلیم، روزگار، رہائش، صحت، معاشی حالات اور سماجی ضروریات کے بارے میں درست معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مردم شماری 2027 بھی اسی اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس عمل کی کامیابی کا انحصار حکومتی منصوبہ بندی کے علاوہ متعلقہ عملے کی دیانتداری، انتظامی نظم و ضبط اور عوامی تعاون پر بھی ہوتا ہے۔ اس بار مردم شماری کے عمل میں جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل نظام اور وقت کی پابندی کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے تاکہ معلومات میں شفافیت اور درستگی برقرار رکھی جا سکے۔ یہ ایک حساس قومی عمل ہے جس میں معمولی غلطی بھی مستقبل کی پالیسی سازی کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ فیلڈ میں کام کرنے والے اہلکار اپنی ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی اور غیر جانبداری کے ساتھ انجام دیں۔ گھر گھر جا کر معلومات جمع کرنے کا مرحلہ قومی اعتماد کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ درست معلومات فراہم کریں اور مردم شماری کے عملے کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ حقیقی اعداد و شمار سامنے آ سکیں۔ جموں کشمیر کے تناظر میں مردم شماری 2027 کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہاں جغرافیائی، سماجی اور آبادیاتی حالات دوسرے خطوں سے کافی مختلف ہیں۔ خطے میں ترقیاتی منصوبوں، بنیادی سہولیات، روزگار، تعلیم اور صحت کے شعبوں کی درست منصوبہ بندی اسی وقت ممکن ہے جب مردم شماری کے نتائج حقیقت پر مبنی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مردم شماری قوم کے مستقبل کی سمت متعین کرنے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر یہ عمل درست انداز میں مکمل ہوا تو آنے والے برسوں کی ترقیاتی ترجیحات زیادہ مؤثر اور عوامی ضرورتوں سے ہم آہنگ بن سکتی ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
2: مجھے آکاش وانی لینے چن چکتان چھانے چھ چوت کیا اچھا دو کس تا چھ چوت کیا تنگ پچوک پا ٹنڈو پوانگ بو تنگ سرنگ ڈول کرنگ اس کے سلکنے جنگلو ریک سنچات۔